plecat, măi, a plecat și mi-a spus mie că-i cu gândul, că-i cu gândul tot la tine. A plecat, măi, a plecat și mi-a spus

0: așa, așa ar fi cel mai bine. Așa, așa știi sigur că scap de tine.
1: Știi de ce?
0: Știi de ce?
1: Pentru că
0: n-aș suporta să văd
2: iubirea prelingându-se.

doză. Îmi place cum ridici o sprânceană când spun ceva ce nu-ți convine. Îmi place cum te uiți

0: Fly. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Interne MAI a dispus inițierea unui pachet de măsuri pentru consolidarea nivelului de protecție în punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene aflate în proximitatea zonelor în care pe teritoriul Ucrainei au loc atacuri cu drone. Acțiunile au caracter preventiv și urmăresc protejarea angajaților poliției de frontieră, ai serviciului vamal, a cetățenilor și transportatorilor aflați în tranzit. Potrivit MAI, măsurile prevăd amenajarea cu forțe proprii a unor locații de protecție în punctele de trecere a frontierei. Setul de acțiuni prevede elaborarea procedurilor privind evacuarea personalului și suspendarea activității în situații excepționale, inclusiv în cazul afectării infrastructurii din punctele de frontieră de pe teritoriul Ucrainei. Lucrările de amenajare au început deja în mai multe puncte de trecere a frontierei considerate vulnerabile, urmând a fi implementate treptat și în alte puncte de frontieră, în funcție de evaluările operative și de nivelul riscurilor. În cazul în care sunt auzite zgomote specifice aparatelor de zbor fără pilot sau explozii produse, autoritățile recomandă populației să se adăpostească într-un spațiu sigur, să evite apropierea de ferestre și să respecte indicațiile autorităților. De asemenea, în cazul identificării unor obiecte sau fragmente necunoscute, acestea nu trebuie atinse sau deplasate, iar situația trebuie raportată imediat la serviciul 112. O dronă identificată preliminar ca fiind de tip Shahed 138 Geran 3 a traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în dimineața zilei de sâmbătă 22 august. Incidentul a avut loc pe fondul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Potrivit Ministerului Apărării, structurile specializate de monitorizare a spațiului aerian împreună cu partenerii au fixat zborul dronei la ora 4 și 7 minute. Ministerul Apărării precizează că survolarea neautorizată a avut loc în contextul atacurilor aeriene din noaptea de vineri spre sâmbătă ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Situația hidrologică de pe râul Nistru se agravează, iar aportul de apă în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk a coborât la noi minime istorice consecutive. Datele prezentate de ministrul mediului Gheorghe Hajder arată că în ultimele 6 zile debitul mediu zilnic de intrare a fost de doar 19 metri cubi pe secundă, aproape de 2 ori mai mic decât media de 38 de metri cubi pe secundă, înregistrată la începutul lunii. Cel mai scăzut nivel a fost înregistrat vineri, când debitul de intrare în lac a coborât la 14 metri cubi pe secundă, un nou record negativ istoric. În zilele precedente, valorile au fost de 15 metri cubi pe secundă luni, 29 metri cubi pe secundă marți, 19 metri cubi pe secundă miercuri și 18 metri cubi pe secundă joi. Scăderea aportului de apă începe să se reflecte și asupra debitelor din aval. Nistrul intră astfel într-o perioadă critică, iar fiecare metru cub de apă devine tot mai important pentru comunitățile și ecosistemele dependente de fluviu, afirmă Hajder. Ministrul Mediului avertizează că evoluția pune presiune tot mai mare asupra întregului ecosistem al Nistrului, dar și asupra aprovizionării cu apă și gestionării resurselor hidrice. Autoritățile de la Chișinău monitorizează permanent situația și mențin legătura cu instituțiile de resort, inclusiv cu autoritățile din Ucraina. La sfârșitul lunii este planificată o nouă ședință extraordinară cu partea ucrainană, în cadrul căreia urmează să fie analizată evoluția indicatorilor hidrologici și stabilite eventualele măsuri de intervenție. În condițiile actuale, Ministerul Mediului face apel către consumatori, agenți economici și autoritățile locale să urmărească atent situația la stațiile de captare, să reducă pierderile din rețele și să evite consumul nejustificat de apă. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
11: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
12: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
13: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74
0: 0 4
13: Plan.

0: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova aplică începând cu 23 august 2026 un nou cadru legal în domeniul protecției datelor cu caracter personal bazat pe legea numărul 195 din 2024 privind protecția datelor cu caracter personal și legea numărul 160 din 2026 privind datele prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor. Potrivit Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, noua legislație nu trebuie privită în primul rând prin prisma sancțiunilor, ci prin responsabilitatea, precauție și prevenirea riscurilor. Conform instituției, în centrul noilor reguli se află persoana fizică și drepturile acesteia. Operatorii de date trebuie să știe ce informații colectează, în ce scop le utilizează, cât timp le păstrează și ce măsuri aplică pentru protejarea lor. Unul dintre principiile fundamentale ale noului cadru este principiul responsabilității. Organizațiile și instituțiile trebuie să își cunoască procesele de prelucrare a datelor, să identifice eventualele riscuri și să instituie reguli și proceduri interne pentru diminuarea acestora. Autoritățile atrag atenția că respectarea legislației nu trebuie să înceapă după apariția unei plângeri, a unui control sau a unui incident de securitate. Prevenția trebuie să fie pe primul pas. Legea numărul 195 din 2024 a fost adoptată în iulie 2024 și a prevăzut o perioadă de tranziție de 2 ani, oferind organizațiilor timpul necesar pentru adaptarea procedurilor și măsurilor interne. Conform Centrului Național pentru Protecția Datelor, legea nu presupune că fiecare organizație trebuie să facă investiții costisitoare în sisteme sofisticate. Important este ca operatorii să cunoască datele pe care le dețin, scopul pentru care le utilizează și modul în care trebuie protejate. Un alt element important îl reprezintă informarea persoanelor ale căror date sunt prelucrate. În acest context, centrul își reafirmă și rolul de instituție care informează, îndrumă și sprijină organizațiile și cetățenii în aplicarea noilor reguli. Autoritatea anunță că pune la dispoziție materiale explicative, organizează sesiuni de instruire și evenimente dedicate noilor prevederi și promovează o abordare bazată pe evaluarea riscurilor. Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a traversat duminică strâmtoarea Bosfor în cadrul unei curse de înot de 6,5 km. Șeful cabinetului de miniștri a efectuat maratonul acvatic alături de fiul său, căruia îi făcuse această promisiune la începutul anului curent. Premierul a recunoscut că în momentul în care i-a făcut promisiunea fiului său, nu anticipa că la startul cursei va ocupa funcția de șef al guvernului. Pe lângă semnificația personală, Vasile Tofan a subliniat și încărcătura simbolică a evenimentului. Cursa a pornit de pe continentul asiatic și s-a încheiat pe cel european, exact în direcția în care merge țara noastră. Revenim la Chișinău cu bateriile încărcate și cu inima plină, ne așteaptă mult de lucru acasă, a punctat Tofan. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, a precizat că toate costurile privind deplasarea premierului, a membrilor familiei sale și a echipei care l-a însoțit au fost acoperite integral din sursele proprii ale lui Vasile Tofan. Competiția de la Istanbul a ajuns în acest an la cea de-a 38-a ediție, fiind organizată anual de Comitetul Olimpic Turc. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 80 de bani per litru, iar motorina este comercializată cu prețul maxim de 33 de lei 6 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: calitate. Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina, prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
2: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
6: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
7: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 3D0. Fabrica Eurostil.

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: metodele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobel Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobel Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Interne MAI a dispus inițierea unui pachet de măsuri pentru consolidarea nivelului de protecție în punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene aflate în proximitatea zonelor în care pe teritoriul Ucrainei au loc atacuri cu drone. Acțiunile au caracter preventiv și urmăresc protejarea angajaților poliției de frontieră ai serviciului vamal, a cetățenilor și transportatorilor aflați în tranzit. Potrivit MAI, măsurile prevăd amenajarea cu forțe proprii a unor locații de protecție în punctele de trecere a frontierei. Setul de acțiuni prevede elaborarea procedurilor privind evacuarea personalului și suspendarea activității în situații excepționale, inclusiv în cazul afectării infrastructurii din punctele de frontieră de pe teritoriul Ucrainei. Lucrările de amenajare au început deja în mai multe puncte de trecere a frontierei considerate vulnerabile, urmând a fi implementate treptat și în alte puncte de frontieră, în funcție de evaluările operative și de nivelul riscurilor. În cazul în care sunt auzite zgomote specifice aparatelor de zbor fără pilot sau explozii produse, autoritățile recomandă populației să se adăpostească într-un spațiu sigur, să evite apropierea de ferestre și să respecte indicațiile autorităților. De asemenea, în cazul identificării unor obiecte sau fragmente necunoscute, acestea nu trebuie atinse sau deplasate, iar situația trebuie raportată imediat la serviciul 112. O dronă identificată preliminar ca fiind de tip Shahed 138 Geran 3 a traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în dimineața zilei de sâmbătă 22 august. Incidentul a avut loc pe fondul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Potrivit Ministerului Apărării, structurile specializate de monitorizare a spațiului aerian împreună cu partenerii au fixat zborul dronei la ora 4:07. Ministerul Apărării precizează că survolarea neautorizată a avut loc în contextul atacurilor aeriene din noaptea de vineri spre sâmbătă ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Situația hidrologică de pe râul Nistru se agravează, iar aportul de apă în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk a coborât la noi minime istorice consecutive. Datele prezentate de ministrul mediului Gheorghe Hajder arată că în ultimele 6 zile debitul mediu zilnic de intrare a fost de doar 19 metri cubi pe secundă, aproape de 2 ori mai mic decât media de 38 de metri cubi pe secundă, înregistrată la începutul lunii. Cel mai scăzut nivel a fost înregistrat vineri, când debitul de intrare în lac a coborât la 14 metri cubi pe secundă, un nou record negativ istoric. În zilele precedente, valorile au fost de 15 metri cubi pe secundă luni, 29 metri cubi pe secundă marți, 19 metri cubi pe secundă miercuri și 18 metri cubi pe secundă joi. Scăderea aportului de apă începe să se reflecte și asupra debitelor din aval. Nistrul intră astfel într-o perioadă critică, iar fiecare metru cub de apă devine tot mai important pentru comunitățile și ecosistemele dependente de fluviu, afirmă Hajder. Ministrul Mediului lui avertizează că evoluția pune presiune tot mai mare asupra întregului ecosistem al Nistrului, dar și asupra aprovizionării cu apă și gestionării resurselor hidrice. Autoritățile de la Chișinău monitorizează permanent situația și mențin legătura cu instituțiile de resort, inclusiv cu autoritățile din Ucraina. La sfârșitul lunii este planificată o nouă ședință extraordinară cu partea ucrainană, în cadrul căreia urmează să fie analizată evoluția indicatorilor hidrologici și stabilite eventualele măsuri de intervenție. În condițiile actuale, Ministerul Mediului face apel către consumatori, agenți economici și autoritățile locale să urmărească atent situația la stațiile de captare, să reducă pierderile din rețele și să evite consumul nejustificat de apă. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știri. Rămâneți cu Radio Play.

0: prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
2: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
3: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.
8: Play. Radio Play.

frunză de sol. Te rog.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre vitaminele din grupul B. Vitamina B1 sau tiamina intervine în asimilarea glucidelor și în funcționarea sistemului nervos. Deficitul de vitamina B1 determină boala beriberi, care se manifestă prin scăderea reflexelor, dar care în acest moment este destul de rară. Carențele de B1 se mai întâlnesc și se manifestă prin oboseală, pierderea poftei de mâncare, tulburări psihice, nervozitate, anxietate sau digestive, vărsături și diaree. Un aport alimentar insuficient de vitamina B1 înseamnă și tulburări cardiace, care merg de la simplele palpitații și până la insuficiență cardiacă. Vitamina B2 sau riboflavina are rol predominant în procesul de creștere, în menținerea integrității țesuturilor, a epiteliilor și a mucoaselor. Deficitul provoacă leziuni ale pielei, dar și tulburări oculare. În forme severe, lipsa vitaminei B2 se manifestă prin înroșirea ochilor sau vascularizație corneană. Puteți mânca în acest caz carne, pește, legume verzi, drojdie de bere sau grâu. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Dulce plai, undă de rai. Când

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești.
2: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Blai. Este ora 10. Ascultă știrile orei la Radio Blai.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova aplică începând cu 23 august 2026 un nou cadru legal în domeniul protecției datelor cu caracter personal bazat pe legea numărul 195 din 2024 privind protecția datelor cu caracter personal și legea numărul 160 din 2026 privind datele prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor. Potrivit Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, noua legislație nu trebuie privită în primul rând prin prisma sancțiunilor, ci prin responsabilitatea, precauție și prevenirea riscurilor. Conform instituției, în centrul noilor reguli se află persoana fizică și drepturile acesteia. Operatorii de date trebuie să știe ce informații colectează, în ce scop le utilizează, cât timp le păstrează și ce măsuri aplică pentru protejarea lor. Unul dintre principiile fundamentale ale noului cadru este principiul responsabilității. Organizațiile și instituțiile trebuie să își cunoască procesele de prelucrare a datelor, să identifice eventualele riscuri și să instituie reguli și proceduri interne pentru diminuarea acestora. Autoritățile atrag atenția că respectarea legislației nu trebuie să înceapă după apariția unei plângeri, a unui control sau a unui incident de securitate. Prevenția trebuie să fie pe primul pas. Legea numărul 195 din 2024 a fost adoptată în iulie 2024 și a prevăzut o perioadă de tranziție de 2 ani, oferind organizațiilor timpul necesar pentru adaptarea procedurilor și măsurilor interne. Conform Centrului Național pentru Protecția Datelor, legea nu presupune că fiecare organizație trebuie să facă investiții costisitoare în sisteme sofisticate. Important este ca operatorii să cunoască datele pe care le dețin, scopul pentru care le utilizează și modul în care trebuie protejate. Un alt element important îl reprezintă informarea persoanelor ale căror date sunt prelucrate. În acest context, centrul își reafirmă și rolul de instituție care informează, îndrumă și sprijină organizațiile și cetățenii în aplicarea noilor reguli. Autoritatea anunță că pune la dispoziție materiale explicative, organizează sesiuni de instruire și evenimente dedicate noilor prevederi și promovează o abordare bazată pe evaluarea riscurilor. Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a traversat duminică strâmtoarea Bosfor în cadrul unei curse de înot de 6,5 km. Șeful cabinetului de miniștri a efectuat maratonul acvatic alături de fiul său, căruia îi făcuse această promisiune la începutul anului curent. Premierul a recunoscut că în momentul în care i-a făcut promisiunea fiului său, nu anticipa că la startul cursei va ocupa funcția de șef al guvernului. Pe lângă semnificația personală, Vasile Tofan a subliniat și încărcătura simbolică a evenimentului. Cursa a pornit de pe continentul asiatic și s-a încheiat pe cel european, exact în direcția în care merge țara noastră. Revenim la Chișinău cu bateriile încărcate și cu inima plină, ne așteaptă mult de lucru acasă, a punctat Tofan. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, a precizat că toate costurile privind deplasarea premierului, a membrilor familiei sale și a echipei care l-a însoțit au fost acoperite integral din sursele proprii ale lui Vasile Tofan. Competiția de la Istanbul a ajuns în acest an la cea de-a 38-a ediție, fiind organizată anual de Comitetul Olimpic Turc. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 80 de bani per litru, iar motorina este comercializată cu prețul maxim de 33 de lei 6 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânește, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite un prunc, râde în prag, ai un zdrevan. Uite un moș tace-ntoiat,

Nea de menea, astăzi ne doare. S-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine e dânsul? Noi am știut zborul în nou, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Este ora 11. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. O dronă neidentificată a pătruns în dimineața zilei de astăzi în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția Ucrainei și a părăsit teritoriul național spre România după un survol de aproximativ 14 minute, în contextul atacurilor aeriene desfășurate în această noapte de Federația Rusă asupra Ucrainei. Potrivit Ministerului Apărării, sistemele de monitorizare a spațiului aerian au detectat drona la ora 5:55 de minute, aceasta traversând frontiera de stat din direcția localității Vinogradov, ca regiunea Odessa spre orașul Vulcănești, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia. La ora 6:09, aparatul a fost identificat în timp ce părăsea spațiul aerian național din direcția localității Pașcani, raionul Cahul, spre România, în proximitatea localității Vădești, județul Vrancea. Pentru siguranța populației, spațiul aerian din zona de sud a țării a fost restricționat timp de 15 minute, după care a fost redeschis. Ministerul Apărării precizează că survolarea neautorizată a avut loc în urma atacurilor aeriene lansate în cursul nopții de Federația Rusă asupra Ucrainei. Președinta Maia Sandu efectuează astăzi o vizită la Kiev, unde participă la marcarea a 35 de ani de independență a Ucrainei. În cadrul acesteia, șefa statului îi va conferi președintelui Volodymyr Zelensky Ordinul Republicii în semn de recunoștință pentru curajul poporului ucrainean și contribuția acestuia la apărarea păcii și libertății în Europa. Maia Sandu a accentuat că în această zi este la Kiev pentru a fi alături de poporul ucrainean. Șefa statului a menționat că acordarea Ordinului Republicii și președintelui Volodymyr Zelensky reprezintă un semn de recunoaștere a contribuției sale la apărarea păcii și libertății pe continentul european. Ucraina marchează astăzi cea de-a 35-a aniversare a proclamării independenței în condițiile războiului declanșat de Federația Rusă. În această zi, la Kiev, precum și în alte orașe din Ucraina, sunt comemorați eroii căzuți în război. De asemenea, liderii europeni se reunesc azi în capitala Ucrainei pentru a reconfirma sprijinul pentru poporul ucrainean. Moneda unică europeană și dolarul american se apreciază la început de săptămână potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei, BNM. Astfel, euro adaugă 7 bani și costă 20 de lei și 5 bani. Dolarul american se scumpește cu 5 bani și ajunge la nivelul de 17 lei și 13 bani. Leul românesc valorează 3 lei și 81 de bani după o scumpire cu 1 bani. Pentru hrivna ucraineană, BNM a anunțat un preț neschimbat de 38 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și parte

0: echipă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
7: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobel Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobel Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Publicitate. În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 1 septembrie. Yutam gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Frigo înghețată plombir clasic 15% la doar 43,95. Brioline ton bucăți 140 de grame la doar 18,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a conferit astăzi președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky, Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție de stat a Republicii Moldova pentru contribuția excepțională la apărarea păcii și a libertății pe continentul european și în semne de recunoștință a poporului Republicii Moldova față de curajul poporului ucrainean. De 4 ani și jumătate, ucrainenii își apără țara, iar prin curajul lor apără pacea pe întreg continentul. Moldova trăiește în pace și datorită acestui curaj, a declarat președinta. Distincția i-a fost conferită șefului statului ucrainean în contextul evenimentelor dedicate sărbătoririi a 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei. Președinta Maia Sandu se află astăzi la Kiev pentru a fi alături de poporul ucrainean împreună cu alții lideri europeni. În cadrul vizitei, șefa statului va participa și la reuniunea coaliției din Voinița, un grup de state care și-a unit eforturile în sprijinul Ucrainei. Premierul Vasile Tofan a declarat că relațiile dintre Republica Moldova și Turcia sunt foarte puternice și se dezvoltă atât pe dimensiunea economică, cât și pe cea culturală și politică. Oficialul a subliniat că cele două țări ar putea să-și seteze drept obiectiv majorarea volumului comerțului bilateral până la nivelul de 2 miliarde de dolari în următorii ani, comparativ cu cel actual de 1 miliard de dolari. În acest context, Vasile Tofan a invitat companiile din Turcia să investească în țara noastră. Aflat într-o vizită privată la Istanbul, Vasile Tofan a oferit un interviu agenției turce de presă Anadolu, în care a făcut o evaluare a relațiilor dintre Turcia și Moldova, a cooperării economice, a investițiilor în sectorul energetic și a efectelor războiului dintre Rusia și Ucraina asupra regiunii. Oficialul a descris starea actuală a relațiilor dintre Turcia și Moldova drept excelentă. Tofan a declarat că volumul comerțului dintre Turcia și Moldova a ajuns la aproximativ 1 miliard de dolari, adăugând că acesta reprezintă aproximativ 5% din produsul intern brut, PIB, al Moldovei. Parlamentul se va reuni miercuri la 26 august curent într-o ședință solemnă consacrată aniversării a 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Evenimentul va avea caracter oficial, solemn și comemorativ, punând în prim plan memoria istorică, contribuția celor care au participat la proclamarea independenței și responsabilitatea generațiilor de astăzi de a consolida valorile pentru care a fost proclamat statul independent. Ședința solemnă va fi o reuniune comună a reprezentanților Parlamentului, președinte, Ei, Guvernului Republicii Moldova, precum și ai Asociației Obștești Parlamentul Independenței. Evenimentul se va desfășura în sala istorică din clădirea președinției, în care în urmă cu 35 de ani a fost votată Declarația de Independență. La ședință vor participa președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu, deputați ai Parlamentului Republicii Moldova și ai Parlamentului Independenței, precum și membrii ai Guvernului. Printre invitații se vor număra membrii ai Curții Constituționale, reprezentanți ai instituțiilor statului, ai corpului diplomatic, ai mediului academic și ai societății civile, ai cultelor religioase și ai veteranilor, foști demnitari, precum și reprezentanți ai tinerei generații. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știri. Rămâneți cu Radio Play.
3: Radio Play, Radio Play.
0: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună ziua și bine v-am găsit, oameni frumoși! Este luni, început de săptămână și ne reauzim cu gânduri bune, cu energie proaspătă și sper eu cu sufletele încă pline de emoțiile frumoase ale weekendului. Eu am avut parte de un weekend care mi-a mers direct la inimă. Am fost la țară, la casa părintească, în locurile natale și de fiecare dată când ajung acolo, parcă timpul se oprește puțin, parcă viața curge altfel. Acolo îți amintești cine ești, de unde ai pornit și cât de importante rămân rădăcinile, indiferent cât de departe ajungem. Poate că alergăm prea mult prin viață și uneori avem nevoie să ne întoarcem acasă, măcar pentru puțin, ca să ne adunăm gândurile și să ne încărcăm sufletul. Astăzi fiind zi de luni, vă doresc să păstrați cu voi tot ce a fost frumos în weekend și să începeți săptămâna cu inima deschisă, cu speranță și cu oameni dragi aproape. Eu sunt aici cu drag și vă aștept cu dedicații, Veronica Struceanu la microfon și cu mesaje pentru oamenii pe care îi purtați în suflet. Să începem săptămâna frumos cu Doamne ajută! Deja am câteva mesaje tocmai venite pe pagina noastră de Facebook de la radioascultătorii noștri fideli. Doamna Lidia ne scrie: salutare, dragă Veronica, aș vrea să ascult cântecul de Gabriel Nebunu, Frunzuliță de măr dulce. O zi bună în continuare. Mulțumim, doamna Lidia, și dumneavoastră să aveți o zi frumoasă. 0900 372 29, ne sună telefonul în continuu. Bună ziua, s-a întrerupt, haideți să mai încercăm o dată. Ziua Radio Play și la toți ascultătorii cu inima bună. Salutare, dragă Veronica, te rog frumos, azi vreau să ascult cântecul Tinerețe trecătoare din repertoriul lui Ion Ioniță. Dacă îl aveți, l-aș asculta cu mare plăcere. Vă mulțumesc din suflet, vă doresc un început bun de săptămână, o zi liniștită, cu dispoziție și cald în suflet. Mulțumim din inimă, stimată doamnă. Tamara semnează acest mesaj. Tamara Dulap este zilnic alături de noi și ne bucurăm pentru acest lucru și mulțumim. Melodia o voi programa cu mare drag pentru dumneavoastră.

0: 0937 2 de 9. E cineva la telefon? Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Soroca Zinaida!
0: Da, da!
1: Venim cu un mesaj de felicitări familiei noastre către Ivan Barandeni. Pace astăzi, o vârstă frumoasă, îi dorim multă sănătate, liniște, pace și din tot sufletul, tot ce e frumos pe pământ, îi dorim din partea familiei noastre. Și vă rog, Veronica, știu că îi place cânticul, poate și-i place încă, de Cornel Paladi. E drumul meu, e viața mea. Cu liniște, o săptămână de recomandată îi dorim și tot ce e frumos încă o dată, mă repet.
0: Că
1: dacă e sănătate, e tot. Dacă nu e sănătate, nu-i nimic. Sănătate la toți, o săptămână binecuvântată, cu Doamne ajută în toate.
0: Să dea Dumnezeu, mulțumim din suflet pentru urări și lui domnul Ion multă, multă sănătate, ani binecuvântați și cu Dumnezeu în preajma mereu. Mulțumim din inimă! Bună ziua frumoșilor! În această săptămână, în familia noastră Plai, este o mare sărbătoare. Domnul Ion de la Smărândeni, în buchetul dumnealui frumos, mai adaugă un trandafir. Și cu această ocazie vreau să-i transmit un sincer și călduros la mulți ani, multă, multă sănătate, multă fericire și bunul Dumnezeu mereu să vă ocrotească alături de toate persoanele dragi. Și aș dori să răsune melodia pentru dumnealui, toți îmi cântă la mulți ani, de interpretul Petrică Stoian Mâțu, la această felicitare care se alătură întreaga familie Plai cu stimă și respect, Gelu din Vaslui. Mulțumim din suflet pentru urare, adevărat, toți împreună astăzi vom cânta la mulți ani domnului Ivan, să-l ocrotească bunul Dumnezeu de rele, să-i dea în cale doar zile senine, de bucurii pline, multă sănătate și prosperitate.

Bună ziua, Radio Play, ne scrie Florin Caragea. Cu ocazia zilei de naștere a fiicei și nepoatei noastre, Susanu Irina, din raionul Cahul, satul Lebedenco, părinții Anastasia și Dumitru Susanu, unchii și mătușele, îi urează la mulți ani plini de bucurie, fericire, vise împlinite și vă rog frumos, prin intermediul dumneavoastră, vrem să difuzați melodia de Nicolae Paleț, Două fete tata are. Vă mulțumesc cu mare drag!

0: calitate. Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: doamnelor, Veronica Soroceanu la microfon și continuăm și această după-amiază frumoasă în zi de luni, la începutul acestei săptămâni, cu muzică frumoasă aici pe Undele Plaiului, dar și cu informații și actualității utile. Memoria Independenței, o ședință solemnă dedicată aniversării a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova va avea loc pe data de 26 august. Evenimentul va reuni reprezentanții ai Parlamentului, Președinției și Guvernului, dar și deputații ai primului Parlament. Ședința se va desfășura în sala istorică din clădirea președinției, unde în urmă cu 35 de ani a fost votată declarația de independență a Republicii Moldova. Evenimentul va începe la ora 11. Potrivit organizatorilor, la reuniune sunt așteptați președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu, deputații ai actualului legislativ ai Parlamentului Independenței, precum și membrii ai Guvernului. Printre invitații vor număra reprezentanții ai Curții Constituționale și ai altor instituții de stat, membrii ai Corpului Diplomatic, ai mediului academic și ai societății civile, reprezentanții ai cultelor religioase și veteranilor, foști demnitari și reprezentanții ai tinerei generații. Evenimentul va fi moderat de Ioana Vatamanu Mărgineanu, nepoata scriitorului Ion Vatamanu și a profesorului Ion Mărgineanu, ambii semnatari ai declarației de independență. Cu această ocazie va fi deschisă și o carte de onoare în care participanții vor putea lăsa mesaje și reflecții despre parcursul Republicii Moldova și consolidarea independenței în cei 35 de ani. Ulterior, documentul va fi expus la Parlament, unde și publicul va putea contribui cu mesaje. Tot pe 26 august va fi inaugurată expoziția Memoria Independenței, dedicată momentului proclamării statului independent. Expoziția va reuni fotografii și documente de arhivă, cărți și lucrări semnate de deputații primului Parlament, precum și obiecte și echipamente utilizate în activitatea parlamentară.
1: Graiul Plăieșilor. Nimeni nu este scutit.

Bună! Azi vorbim despre formele de plural ale cuvântului robinet. Cuvântul înseamnă dispozitiv care se montează la capătul unei conducte sau la capătul tubului de scurgere al unui recipient în scopul întreruperii sau al restabilirii circulației unui fluid în ambele sensuri, ori pentru a regla sau a schimba debitul acestuia. Trebuie să știți că Dicționarul Ortografic, Ortoiepic și Morfologic, ediția 2005, a legalizat și pluralul robineți pe lângă robinete. Atât pentru azi, Doina Sârbu sunt, numai bine vă doresc!

0: Radio Play.
1: Ucraina marchează 35 de ani de independență. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că se află la Kiev pentru a fi alături de poporul ucrainean. De 4 ani și jumătate, ucraininii își apără țara, iar datorită curajului lor, apără pacea pe întregul continent. Moldova trăiește în pace inclusiv datorită acestui curaj. Șefa statului a mai comunicat că astăzi are onoarea de a înmâna președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, Ordinul Republicii, pentru contribuția excepțională la apărarea păcii și libertății pe continent european, precum și în semn de recunoștință din partea poporului moldovenesc pentru curajul poporului ucrainean.

0: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Uniforma școlară obligatorie în tot mai multe școli. Au mai rămas doar câteva zile până la primul sunet de clopoțel, iar în atelierele de croitorie din Republica Moldova munca este întoi. Zeci de uniforme sunt confecționate zilnic pentru elevii care vor reveni în bănci. Deși uniforma școlară nu este obligatorie prin lege, tot mai multe instituții de învățământ aleg să o introducă prin regulamentele interne, argumentând că aceasta încurajează disciplina și reduce diferențele sociale dintre elevi. Uniforma școlară este cea care încurajează disciplina și faptul că elevul la școală trebuie să se concentreze doar asupra studiilor și nu asupra aspectului vestimentar și nici asupra unor tendințe de modă. Aici trebuie să fie prioritare cartea și educația. Noi suntem o instituție aparte cu tradiții și dacă au optat să vină la instituția noastră, deja aceasta este o chestiune obligatorie, susține directoarea adjunctă a Liceului Teoretic Mihai Viteazu. La nivel național, uniforma școlară nu este obligatorie prin lege. Instituțiile de învățământ pot însă stabili propriile reguli în acest sens, cu implicarea părinților și a comunității școlare. Instituția are dreptul în baza autonomiei să decidă în sensul acesta împreună cu părinții, desigur, dar sub nicio formă nu încurajăm colectările ilicite de bani sau anumite presiuni care s-ar putea face asupra părinților în sensul respectiv, precizează Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport din Chișinău.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, aflat în căutare, a anunțat că va contesta la Curtea Supremă de Justiție decizia Curții de Apel Sud. Într-o postare pe rețelele de socializare, el a calificat sentința de condamnare ca ilegală și a declarat că se consideră nevinovat. Curtea de Apel Sud l-a condamnat la 8 ani de închisoare pe fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, pentru abuz de putere și dilapidării de milioane de lei. Magistrații au admis parțial solicitările avocaților acestuia și au redus condamnarea inițială a instanței de 12 ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată în elipsă, iar pedepsa cu închisoare se va calcula din momentul reținerii. Dmitri Constantinov este în prezent anunțat în căutare inclusiv prin Interpol. Potrivit rechizitoriului, în perioada 2017-2020, Dmitri Constantinov, în calitate de director al unei societăți comerciale din Comrat, ar fi autorizat împreună cu alte persoane transferuri nejustificate de fonduri către o entitate controlată de o persoană apropiată lui prin intermediul unor contracte fictive. În urma acțiunilor, compania ar fi ajuns în insolvență, iar prejudiciul adus fondatorilor ar depăși 46 de milioane de lei. Acesta a mai fost condamnat și pentru dilapidarea averii străine, prejudiciul în acest caz depășind 600 de mii de lei. Pentru garantarea confiscării bunurilor și repararea prejudiciilor au fost aplicate sechestre pe imobile în valoare de peste 46 de milioane de lei, al căror beneficiar efectiv este indicat Dmitri Constantinov. Republica Moldova este și va rămâne un vecin de încredere și un partener ferm al Ucrainei. Ne leagă o prietenie sinceră, dar și un obiectiv comun, pacea pe continent, suveranitatea și independența statelor noastre și un viitor bun pentru cetățenii noștri. Mesajul a fost transmis astăzi de către premierul Vasile Tofan cu ocazia marcării Zilei Independenței Ucrainei. Prim-ministrul a transmis poporului ucrainean un mesaj de profund respect și solidaritate, menționând că a trăit și a lucrat mai bine de 10 ani la Kiev. Premierul a punctat că prin curajul extraordinar de care dau dovadă în fiecare zi, ucrainenii își apără suveranitatea și teritoriul, pacea întregii regiuni și valorile democratice ale Europei. Oficialul a exprimat sprijinul pentru Ucraina și pentru o pace justă. Ucraina marchează astăzi, la 24 august, cea de-a 35-a aniversare a proclamării independenței. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 95 de bani cu 13 bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 24 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 33 de lei 30 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine ploi slabe în centrul și sudul țării și cer variabile la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina, prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet.

0: poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
2: Festivalul vinului de autor revine la Chișinău cu degustări și ateliere. Cea de-a patra ediție a Festivalului vinului de autor va avea loc în perioada 4-6 septembrie în curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Evenimentul va reuni aproximativ 40 de mici producători de vin din diferite regiuni ale țării și va include degustări ghidate, ateliere și activități pentru toată familia. Potrivit organizatorilor, festivalul este dedicat promovării micilor producători și oferă vizitatorilor posibilitatea de a discuta direct cu vinificatorii și de a afla mai multe despre procesul de producere și particularitățile vinurilor realizate în loturi mici. În cadrul evenimentului vor fi organizate 3 masterclass-uri de degustare ghidată, dedicate atât vinurilor obținute din soiuri internaționale, cât și celor produse din soiuri autohtone. De asemenea, una dintre sesiuni va fi consacrată unei degustări verticale cu vinuri din același soi produse în ani diferiți. Programul mai include activități destinate copiilor, precum și prima ediție a concursului național de degustare a vinurilor. Competiția este programată pentru data de 5 septembrie la Biblioteca Națională a Republicii Moldova și presupune identificarea unor vinuri după mai multe caracteristici, inclusiv soiul și anul recoltei. Festivalul vinului de autor este organizat pentru al 4-lea an consecutiv și își propune să aducă împreună mici producători, specialiști din domeniu și persoane interesate să descopere și să cunoască mai bine vinurile produse în Republica Moldova. Rodica Mitran, Omule, nu te mândri, răsună chiar acum pe undele plaiului. Audiție plăcută!

Ucraina va beneficia de împrumuturi pentru apărare în valoare de 6,1 miliarde de euro. Banii vor fi utilizați pentru achiziționarea sistemelor de apărare antiaeriană, a rachetelor, munițiilor și radarelor. Anunțul a fost făcut de Comisia Europeană în data de 24 august, ziua în care țara vecină marchează 35 de ani de independență. Toți banii provin din împrumutul de sprijin pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro. Acesta este destinat acoperirii a două treimi din necesitățile Ucrainei în materie de apărare și bugetare până la sfârșitul anului 2027. De ziua independenței Ucrainei, Europa demonstrează că sprijinul nostru este neclintit și concret, declară președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Blocul comunitar a devenit principalul furnizor și partener militar al Kievului după ce administrația Trump a oprit aproape integral ajutorul militar american destinat țării afectate de război. Pe măsură ce Rusia își intensifică atacurile, ne intensificăm și noi eforturile pentru a ajuta Ucraina să-și protejeze populația și să apere spațiul aerian. Europa este alături de Ucraina și oferim tot ce are nevoie atunci când are nevoie, declară oficiala UE. Ucraina a indicat apărarea antiaeriană drept cea mai urgentă necesitate, în contextul atacurilor continue ale Rusiei asupra orașelor ucrainene și ale diminuării rezervelor de rachete Patriot. În ultimele zile ale mandatului său, fostul ministru al apărării, Mihailo Fedorov, a transmis Comisiei Europene 9 liste cu echipamente de apărare pe care Ucraina intenționează să le achiziționeze pentru aprobare. Dintre acestea, 7 au fost aprobate, a declarat pentru Kiev Independent un oficial de rang înalt al UE. Astfel, numărul total al listelor aprobate a ajuns la 11. Cele 2 liste rămase includ o solicitare de utilizare a fondurilor europene pentru achiziționarea unor rachete Patriot de fabricație americană, ceea ce necesită o derogare din partea statelor membre ale UE. Odată cu aprobarea pe 24 august a celor 6,1 miliarde de euro, suma totală alocată Ucrainei pentru cheltuieli de apărare în 2026 a ajuns la aproximativ 22 de miliarde de euro dintre cele 28,3 miliarde de euro prevăzute pentru acest an. Ion Nazâru, moldovenii când se adună răsună chiar acum pe frecvența Plaiului până la ora 16:34 de minute.

0: bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Doamnelor și domnilor, Anastasia Lazariuc și Iurie Sadovnic, Nu-mi e tot una răsună pe undele plaiului, ora 16:55 de minute. Ușor, ușor ne apropiem și de finalul ediției de astăzi, dar mai cu seamă ne apropiem de ultimele zile ale acestei veri, să vedem și cum arată vremea în următoarele zile. Astăzi, 24 august, avem parte de o vreme încă plăcută și caldă, cu cer variabil, iar temperaturile rămân generoase pentru această perioadă. Pentru mâine, marți, 25 august, vremea se menține caldă, însă sunt posibile pe alocuri ploi de scurtă durată și averse. Iar în zilele care urmează, temperaturile vor începe să mai scadă, semn că vara își pregătește încet, încet bagajele. Mai avem câteva zile din august, câteva dimineți și seri de vară, câteva apusuri târzii și poate câteva motive în plus să ne bucurăm de acest anotimp. Dar treptat ne pregătim să-i facem loc și toamnei, să intre în grațiile noastre cu serile ei mai răcoroase, cu aerul proaspăt și cu toate începuturile pe care le aduce. Eu sunt Veronica Suruceanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de Plai și astăzi. Noi ne auzim de mâine, de la 13, tot aici, cu gânduri noi, cu energie bună și cu ediție proaspătă. Să aveți parte de o după-amiază și o seară frumoasă și liniștită și să vă bucurați din plin de ultimele zile de vară. Pe finalul acestei ore va răsuna melodia Te aștept din repertoriul regretatei Ana Barbu. Rămâneți alături pe Plai, toate bune, vă îmbrățișez, până mâine!

0: Blai. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Blai.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a conferit astăzi președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky, Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție de stat a Republicii Moldova pentru contribuția excepțională la apărarea păcii și a libertății pe continentul european și în semne de recunoștință a poporului Republicii Moldova față de curajul poporului ucrainean. De 4 ani și jumătate, ucrainenii își apără țara, iar prin curajul lor apără pacea pe întreg continentul. Moldova trăiește în pace și datorită acestui curaj, a declarat președinta. Distincția i-a fost conferită șefului statului ucrainean în contextul evenimentelor dedicate sărbătoririi a 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei. Președinta Maia Sandu se află astăzi la Kiev pentru a fi alături de poporul ucrainean împreună cu alții lideri europeni. Premierul Vasile Tofan a declarat că relațiile dintre Republica Moldova și Turcia sunt foarte puternice și se dezvoltă atât pe dimensiunea economică, cât și pe cea culturală și politică. Oficialul a subliniat că cele două țări ar putea să-și seteze drept obiectiv majorarea volumului comerțului bilateral până la nivelul de 2 miliarde de dolari în următorii ani, comparativ cu cel actual de 1 miliard de dolari. În acest context, Vasile Tofan a invitat companiile din Turcia să investească în țara noastră. Aflat într-o vizită privată la Istanbul, Vasile Tofan a oferit un interviu agenției turce de presă Anadolu, în care a făcut o evaluare a relațiilor dintre Turcia și Moldova, a cooperării economice, a investițiilor în sectorul energetic și a efectelor războiului dintre Rusia și Ucraina asupra regiunii. Oficialul a descris starea actuală a relațiilor dintre Turcia și Moldova drept excelentă. Tofan a declarat că volumul comerțului dintre Turcia și Moldova a ajuns la aproximativ 1 miliard de dolari, adăugând că acesta reprezintă aproximativ 5% din produsul intern brut PIB al Moldovei. Parlamentul se va reuni miercuri la 26 august curent într-o ședință solemnă consacrată aniversării a 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Evenimentul va avea caracter oficial, solemn și comemorativ, punând în prim plan memoria istorică, contribuția celor care au participat la proclamarea independenței și responsabilitatea generațiilor de astăzi de a consolida valorile pentru care a fost proclamat statul independent. Ședința solemnă va fi o reuniune comună a reprezentanților Parlamentului, președinției, Guvernului Republicii Moldova, precum și ai asociației Obștești Parlamentul Independenței. Evenimentul se va desfășura în sala istorică din clădirea președinției, în care în urmă cu 35 de ani a fost votată declarația de independență. La ședință vor participa președinta Republicii Moldova Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu, deputați ai Parlamentului Republicii Moldova și ai Parlamentului Independenței, precum și membrii ai Guvernului. Printre invitații se vor număra membrii ai Curții Constituționale, reprezentanți ai instituțiilor statului, ai corpului diplomatic, ai mediului academic și ai societății civile, ai cultelor religioase și ai veteranilor, foști demnitari, precum și reprezentanți ai tinerei generații. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine ploi slabe în centrul și sudul țării și cer variabile la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
3: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: 25

o singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobel Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobel Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
7: Play. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, aflat în căutare, a anunțat că va contesta la Curtea Supremă de Justiție decizia Curții de Apel Sud. Într-o postare pe rețelele de socializare, el a calificat sentința de condamnare ca ilegală și a declarat că se consideră nevinovat. Curtea de Apel Sud l-a condamnat la 8 ani de închisoare pe fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, pentru abuz de putere și delapidării de milioane de lei. Magistrații au admis parțial solicitările avocației acestuia și au redus condamnarea inițială a instanței de 12 ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată în elipsă, iar pedepsa cu închisoare se va calcula din momentul reținerii. Dmitri Constantinov este în prezent anunțat în căutare inclusiv prin Interpol. Potrivit rechizitoriului, în perioada 2017-2020, Dmitri Constantinov, în calitate de director al unei societăți comerciale din Comrat, ar fi autorizat împreună cu alte persoane transferuri nejustificate de fonduri către o entitate controlată de o persoană apropiată lui prin intermediul unor contracte fictive. În urma acțiunilor, compania ar fi ajuns în insolvență, iar prejudiciul adus fondatorilor ar depăși 46 de milioane de lei. Acesta a mai fost condamnat și pentru delapidarea averii străine, prejudiciul în acest caz depășind 600 de mii de lei. Pentru garantarea confiscării bunurilor și repararea prejudiciilor au fost aplicate sechestre pe imobile în valoare de peste 46 de milioane de lei, al căror beneficiar efectiv este indicat Dmitri Constantinov. Republica Moldova este și va rămâne un vecin de încredere și un partener ferm al Ucrainei. Ne leagă o prietenie sinceră, dar și un obiectiv comun, pacea pe continent, suveranitatea și independența statelor noastre și un viitor bun pentru cetățenii noștri. Mesajul a fost transmis astăzi de către premierul Vasile Tofan cu ocazia marcării Zilei Independenței Ucrainei. Prim-ministrul a transmis poporului ucrainean un mesaj de profund respect și solidaritate, menționând că a trăit și a lucrat mai bine de 10 ani la Kiev. Premierul a punctat că prin curajul extraordinar de care dau dovadă în fiecare zi, ucrainenii își apără suveranitatea și teritoriul, pacea întregii regiuni și valorile democratice ale Europei. Oficialul a exprimat sprijinul pentru Ucraina și pentru o pace justă. Ucraina marchează astăzi, la 24 august, cea de-a 35-a aniversare a proclamării independenței. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 95 de bani cu 13 bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 24 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 33 de lei 30 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine ploi slabe în centrul și sudul țării și cer variabile la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale 0900 3 de 7 2 de 9. Vă salutăm cu mare drag, Radio Play. Aș vrea ca prin intermediul dumneavoastră să ascultăm melodia Am ajuns să fim bunei. Vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim, multă sănătate și cu mare drag vom audia această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Doamna Maria, aș vrea să-l felicit pe domnul Ion de la Mărândeni cu ziua lui de naștere. Îi urez sănătate, fericire în familie, bucurii de la copii și nepoți. Domnul să ne ia în pază împreună cu soția, ani mulți. Și doresc din el, Vlad, viața pare un tren lung. Sănătate și o seară bună.
0: O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră. Cu mare drag vom audia această melodie. Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
2: Bună seara, domnul Șofan!
0: Bună, bună!
2: Gheorghe de Hârzien, Godin.
0: Așa.
2: Domnul Șofan, doresc și eu să-l felicit pe domnul Ivan la Mărândeni, domnul Ivan Mugureanu. Și vreau să-l doresc și eu mulți ani, sănătate, multă bucurie și toate cele bune. Și-aș dori de la Nicolae Glip la mulți ani cu sănătate. Eu îi doresc sănătate și sănătos, domnule Ivan. Dumneavoastră, zi bună, seară bună, la revedere și vă mulțumesc foarte frumos.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, toate bune și multă, multă sănătate. Vom audia cu mare drag melodia.
2: Da, mulțumesc frumos.
0: O seară cât mai frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Dacă spate, vă rugăm frumos, cu un cup de medici vor să asculte melodia... melodia... Cum am uitat-o eu? Vai de mine și de mine! Goi, cum...
0: Despre ce este melodia?
1: Să împlinim iubirea, la nu să fie, ne aduc aminte altădată.
0: Cu mare, mare drag. Noi nimic, totul bine, cu mare drag audie melodia. O seară cât mai frumoasă să aveți, multă, multă sănătate.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat

0: române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
1: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara frumoșilor, domnule Ștefan, mă bucur că v-ați întors în casele noastre, că tare greu ne-a fost fără tine, aș vrea să răsune pentru toată lumea, sârba lui Măguța. Vă cuprind cu mare drag gelul din Vaslui și noi vă mulțumim și vă dorim multă, multă sănătate și cu mare drag vom audia melodia. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, domnul Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Mă bucur că vă aud. Aș vrea să scot cânticul de Rodica Mitran, Omul nu te fări. Vă doresc o seară frumoasă și numai bine. Sănătate și toate cele bune.
0: Multă sănătate vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia melodia.
1: Mulțumesc frumos. O seară frumoasă.
0: O seară cât mai frumoasă să aveți și dumneavoastră. Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
2: Alo!
0: Da, bună seara, vă ascultăm!
2: Bună seara, domnul Ștefan! Mă numesc Maria Brășoveanu la Răspieni.
0: Așa.
2: Vreau să-l felicit pe domnul Ion de la Mărândieni cu ocazia zilei de naștere. Îi doresc toate cele bune și numai gine din lume. La felicitare să mai alătru și sora Ana Cazacu, tot cu mătra lui domnul Ion de la Mărândieni, la domnul Ion cu Eudochia și Mogoreanu, și îi doresc mulți ani, îi dorim noi amândouă mulți ani, mulți sănătate și tăți cele bune și tăți cele mai bucurii. Și am vrea pentru dânsul, dacă se poate, cânt cu Isa, că ni drag, cânt cu Isa anicuța mea.
0: Da, cu mare drag ascultăm melodia.
2: Și vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim multă sănătate, o seară cât mai frumoasă.
2: Mulțumim, mulțumim.
0: Toate bune și cu mare drag vom audia melodia.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo!
0: Da, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Mai vorbim cu cineva? Alo,
0: bună seara! Bună, bună! Cu cine vorbim?
1: Floare Balan, de la Căinari.
0: Așa, da.
1: Vreau să refiu pe doamne de la unul de aici, la Căinari, numele Corocali. Corocali, Euzenie Georgima. E o femeie cu inimă mare, îi doresc sănătate. Dacă ai sănătate, ai și bani. Și cântecul de la domnul Zencu, nu mai plânge, dragă mamă.
0: Cu mare drag ascultăm melodia Reîntoarcere.
1: Și mamă, felicitare pentru Pavel Bacilă, cred că ești. De la domnul Zencu, nu mai plânge, dragă mamă. Cu mare drag ascultăm melodia Reîntoarcere. Și mamă, felicitare pentru Pavel Baciu. Pentru Pavel Bacilă, cred că ești. Și doresc cântecul la o margine de drum.
0: Vom încerca cu mare, mare drag să includem și această melodie.
1: La revedere! Și trădoși!
0: Multă sănătate vă dorim și noi, toate bune și o seară frumoasă să aveți!

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Locuitorii aflați pe o rază de aproximativ 300 de metri în jurul unei gospodării din satul Ciuș la comuna Garoafa, unde a fost descoperită o dronă prăbușită într-un nuc, au fost evacuați preventiv. Zona a fost izolată până la finalizarea verificărilor efectuate de autorități, a declarat primarul comunei Garoafa, Laurențiu Diaconu. Potrivit edilului, drona s-ar fi prăbușit în cursul dimineții, însă a fost observată abia câteva ore mai târziu într-un nuc aflat în apropierea unei locuințe. Primarul a menționat că autoritățile au instituit imediat măsuri de siguranță, iar accesul în zonă a fost restricționat. În prezent, la fața locului se află echipe de pompieri, polițiști, reprezentanți ai SRI și ai Ministerului Apărării, care vor stabili dacă drona avea încărcătură explozivă. Ministerul Apărării a informat astăzi că în jurul orei 6 sistemul de supraveghere radar a detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona Cahul, unul dintre ele apărând ulterior în zona Târgu Bujor, județul Galați, iar un mesaj alert a fost transmis populației. Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate PAS are 2 deputați noi. Fotoliile vor fi ocupate de Roman Roșca și Victor Mătrăgună. Anunțul a fost făcut de speakerul Igor Grosu în debutul ședinței de astăzi a legislativului. Mandatele au devenit vacante după ce deputații Alexandru Trupca și Victoria Belous au demisionat din funcții. Roman Roșca a deținut anterior funcția de deputat, iar ulterior a ocupat postul de viceprim-ministru pentru reintegrare. Ulterior, acesta a ocupat funcția de secretar de stat în cadrul Biroului Politic de Reintegrare. Victor Mătrăgună are 41 de ani, este jurist de profesie și a deținut funcția de șef al Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat. Activitatea Parlamentului va fi ghidată de noi reguli care au fost incluse în noul cod cu privire la organizarea și funcționarea instituției. Proiectul a fost aprobat de deputați în lectura a doua cu 52 de voturi. Acesta are drept scop eficientizarea activității parlamentare și alinierea la standardele europene privind procesul legislativ. Una dintre principalele prevederi vizează modificări menite să prevină traseismul politic. Astfel, configurația politică rezultată în urma alegerilor parlamentare nu va putea fi modificată, ceea ce înseamnă că deputații neafiliați care părăsesc o fracțiune nu vor putea adera la o altă fracțiune. Totodată, nu vor putea fi constituite fracțiuni parlamentare ale partidelor politice care nu au acces în Parlament în urma scrutinului, precum și ale celor interzise sau declarate neconstituționale. Documentul introduce și noi mecanisme de dezbatere parlamentară. În timpul sesiunilor ordinare va fi organizată ora guvernului, o zi dedicată dezbaterilor politice, cu participarea miniștrilor sau a prim-ministrului. Aceasta va avea loc la solicitarea fracțiunilor parlamentare cel puțin o dată pe lună. Totodată va fi introdusă ziua opoziției, astfel pentru prima ședință în plen din fiecare a șasea săptămână a sesiunii parlamentare, biroul permanent va include pe ordinea de zi subiectele propuse de fracțiunile parlamentare din opoziție, de deputații independenți și de cei din opoziție. Proiectul reglementează și procesul de organizare a dezbaterilor asupra subiectelor incluse pe ordinea de zi. Cadrul de dezbateri va fi stabilit de biroul permanent în funcție de complexitatea subiectelor. De asemenea, biroul permanent va decide de comun acord cu președinții fracțiunilor parlamentare și ai comisiilor permanente ora desfășurării votului. O altă prevedere vizează procedura luărilor de cuvânt în ședințele plenare. Durata acestora nu va depăși 5 minute pentru fracțiuni și 3 minute pentru deputați. În cazul declarațiilor pe marginea subiectelor care nu se regăsesc în ordinea de zi, timpul alocat fracțiunilor va fi de 7 minute, iar deputaților 5 minute. Timpul alocat va putea fi extins cu votul majorității deputaților aleși. Proiectul codului cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului mai stabilește că limba de lucru în legislativ este limba română. Deputatul Igor Talmazan a declarat la ședința Parlamentului că proiectul a fost supus consultărilor și pe marginea acestuia a fost solicitată opinia Comisiei de la Veneția. La fel, Igor Talmazan a subliniat că proiectul urmează să fie examinat de Parlament și în a treia lectură. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine ploi slabe în centrul și sudul țării și cer variabile la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, domnule Ștefan, vă rog să includeți melodia de Arsenie Botnaru, Doamne, cum să-ți mulțumesc pentru întreaga comunitate a Plaiului. Vă doresc tuturor sănătate și liniște în suflete și în case. O săptămână binecuvântată vă doresc tuturor. Cu tot respectul, doamna Zinaida de la Soroca. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă, multă sănătate vă dorim și noi. O seară cât mai frumoasă. Bună seara, dragă Radio Play, vă salut cu respect, sunt un fidel ascultător din România, mai exact din Rediu, comuna Rădăuți-Prut, suntem vecini cu orașul Lipcani, mă numesc Cristian și aș vrea să fac o dedicație pentru toate mamele de pe acest pământ, în special pentru mama mea Adela, care vara asta a împlinit frumoasa vârstă de 88 de ani. Îi doresc multă sănătate ei și la toate mamele, că dacă este sănătate, avem de toate. Și aș vrea melodia de Maria Drăgomiroiu, din Câți copii am crescut. Vă mulțumesc și vă doresc o seară pe placul inimii. Și noi vă mulțumim, vă dorim o seară frumoasă și mulți, mulți ani înainte mămicăi, cât și tuturor mamelor din această lume.

Același număr de telefon, 0900 327 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Dumitru Mereuță, Marei lumea miche omul, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă mulțumim și vă dorim tuturor o seară liniștită. O seară cât mai frumoasă vă dorim și noi, multă sănătate și să ne reauzim de bine!

Bună seara, plăieșilor! În această seară, prin intermediul dumneavoastră, pentru toată lumea bună, în special pentru scumpa și draga mea surioară Eudochia, aș vrea să audie melodia de Tatiana Martin, Trei surori suntem pe lume. Vă doresc tuturor o seară liniștită, o seară frumoasă și mulți ani înainte. Și noi vă mulțumim, vă dorim și noi o seară cât mai frumoasă și neapărat vom audia și această melodie.

0: ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina, prim dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Bonjour! Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.

0: partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 0.

0: 123-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Bună seara, Ștefan! Am vrea să ascultăm o melodie interpretată de Maria Dragan. Pentru toți ascultătorii Plaiului, vă doresc multă sănătate și o seară liniștită. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă sănătate și cu mare drag vom audi și o frumoasă melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm! Așa.
1: Eu ca fiind surioară mânare, spunea Irina Iubirica, o bine sau 7 de ani, doresc cinciul din Lentă Gheorghiță la Mânța, este de ziua ta.
0: Cu mare drag ascultă melodia de Lenuța Gheorghiță.
1: Așa, bună, mă felicită să lăsă și șoare, nepoții, și nata de aie.
0: O seară frumoasă.
1: O seară bună.
0: O seară bună vă dorim și noi, toate bune, multă sănătate.

0: Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Nicolae Sulac, Cântecul și Dragostea, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play, în special pentru scumpa mea soție, Cristina, care pregătește masa. Cu mare drag vom audia această melodie, multă, multă sănătate vă dorim și noi. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Un sunet din... Hâșdieni Glodeni.
0: Așa.
1: E pentru o doamnă care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. O fostă profesoară, o mamă bună, o gospodină din întrecut. E vorba despre Emilia Antoci. Și vreau să-i spun următoarele. Dragă Emilia, Dumnezeu să te miluiască cu sănătate ca să le poți face pe toate. Putere ca să poți depăși greutățile anilor ce vin, curaj ca să poți înfrunta viața zi de zi, iertare pentru a înțelege fiecare suflet întâlnit și, fiindcă de mâine pleci la odihnă, îți doresc să vii de acolo mulțumită și împlinită. La mulți ani semnează fostele colege și nu numai prietene de cataramă, Vera Rusica și Elena Sprânceană. Să fii sănătoasă și dumneavoastră să fiți sănătoși toți. La revedere.
0: Și ce melodie ascultăm?
1: Mă scuzați, am uitat.
0: N-ai nimic.
1: Din repertoriul Văzui tinereța mea.
0: Cu mare drag audie melodia.
1: Vă mulțumesc, toate cele bune.
0: Toate bune și o seară cât mai frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, Ștefane!
0: Bună, bună!
1: Eugen Sorocă.
0: Așa.
1: Aș dori să ascult melodia Vorbea cerul și pământul.
0: Ascultăm neapărat și această melodie.
1: Bine, o seară bună!
0: O seară cât mai frumoasă să aveți și dumneavoastră!

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, aflat în căutare, a anunțat că va contesta la Curtea Supremă de Justiție decizia Curții de Apel Sud. Într-o postare pe rețelele de socializare, el a calificat sentința de condamnare ca ilegală și a declarat că se consideră nevinovat. Curtea de Apel Sud l-a condamnat la 8 ani de închisoare pe fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, pentru abuz de putere și delapidării de milioane de lei. Magistrații au admis parțial solicitările avocaților acestuia și au redus condamnarea inițială a instanței de 12 ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată în elipsă, iar pedepsa cu închisoare se va calcula din momentul reținerii. Dmitri Constantinov este în prezent anunțat în căutare inclusiv prin Interpol. Potrivit rechizitoriului, în perioada 2017-2020, Dmitri Constantinov, în calitate de director al unei societăți comerciale din Comrat, ar fi autorizat împreună cu alte persoane transferuri nejustificate de fonduri către o entitate controlată de o persoană apropiată lui prin intermediul unor contracte fictive. În urma acțiunilor, compania ar fi ajuns în insolvență, iar prejudiciul adus fondatorilor ar depăși 46 de milioane de lei. Acesta a mai fost condamnat și pentru delapidarea averii străine, prejudiciul în acest caz depășind 600 de mii de lei. Pentru garantarea confiscării bunurilor și repararea prejudiciilor au fost aplicate sechestre pe imobile în valoare de peste 46 de milioane de lei, al căror beneficiar efectiv este indicat Dmitri Constantinov. Republica Moldova este și va rămâne un vecin de încredere și un partener ferm al Ucrainei. Ne leagă o prietenie sinceră, dar și un obiectiv comun, pacea pe continent, suveranitatea și independența statelor noastre și un viitor bun pentru cetățenii noștri. Mesajul a fost transmis astăzi de către premierul Vasile Tofan cu ocazia marcării Zilei Independenței Ucrainei. Prim-ministrul a transmis poporului ucrainean un mesaj de profund respect și solidaritate, menționând că a trăit și a lucrat mai bine de 10 ani la Kiev. Premierul a punctat că prin curajul extraordinar de care dau dovadă în fiecare zi, ucrainenii își apără suveranitatea și teritoriul, pacea întregii regiuni și valorile democratice ale Europei. Oficialul a exprimat sprijinul pentru Ucraina și pentru o pace justă. Ucraina marchează astăzi, la 24 august, cea de-a 35-a aniversare a proclamării independenței. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 95 de bani cu 13 bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 24 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 33 de lei 30 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine ploi slabe în centrul și sudul țării și cer variabile la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alții artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dragii prieteni, pentru ziua de marți în nordul țării se așteaptă ploaie slabă, maxima va fi de 29 de grade și minima de 15 grade. În centrul țării și în capitală se așteaptă ploi, maxima va fi de 31 de grade, iar minima de 17 grade. În sudul țării se așteaptă ploaie slabă, maxima va fi de 32 de grade, iar minima de 19 grade. Viteza vântului va sufla cu 9 km la oră din nord-est, iar umiditatea aerului va fi de 85%.

Dragii prieteni, canoiștii moldoveni au cucerit 2 medalii de bronz la campionatul mondial universitar desfășurat în Ungaria. Stanislav Banaru a obținut una dintre medaliile de bronz în proba C1 masculin pe distanța de 500 de metri. Moldoveanul a încheiat finala pe locul 3. A doua medalie de bronz a fost câștigată în proba mixtă C2 la 500 de metri. Echipajul format din Alexandru Tacu și Alina Salcuțan s-a clasat pe poziția 3-a după reprezentanții Slovaciei și Italiei. În același timp, Republica Moldova a fost reprezentată în finala probei C2 masculin la 500 de metri de Mihai Culceac și Alexandru Tacu și au ocupat locul 5 după echipele din Belarus, Lituania, Spania și Japonia.

0: Actualitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii. 067-5347. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 25 august. Yutam aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pelăie Birioza înghețată plombir clasic cu ciocolată 77 de grame la doar 12,95. Aqua Fresh pastă de dinți Fresh and Mint Active White 125 de grame la doar 29,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan. Bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi la Kiev ordinul Kneaginei Olga, gradul 1, una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei. Decorația i-a fost înmânată de președintele Volodymyr Zelensky în cadrul evenimentelor dedicate sărbătoritii a 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei. Distincția a fost acordată pentru meritele personale deosebite în consolidarea cooperării între state, sprijinirea suveranității și a integrității teritoriale a Ucrainei. Primesc această distincție în numele oamenilor din Republica Moldova, a declarat președinta Maia Sandu. În primele zile ale războiului, familiile din țara noastră au deschis ușile și inimile pentru femeile și copiii care fugeau din calea bombelor. Acesta este meritul lor, a adăugat președinta. Ordinul Kneaginei Olga este o distincție de stat a Ucrainei instituită în 1997, care se acordă femeilor pentru merite deosebite în activitatea de stat civică, științifică, educațională, culturală, caritabilă și în alte domenii ale vieții publice. De la începutul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, Republica Moldova a oferit refugiu ucrainenilor care au fugit din calea războiului, a asigurat coridoare de tranzit pentru exporturile ucrainene și a acordat sprijin umanitar și energetic. Cu o frontieră comună de peste 1200 de kilometri, Republica Moldova este un partener de securitate de încredere pentru Ucraina și pentru restul Europei. Totodată, Republica Moldova s-a alăturat anul acesta coaliției de la Voinița, un format de coordonare politică și diplomatică prezidat de Franța, Germania și Regatul Unit, care reunește peste 30 de state, în mare parte europene. Scopul coaliției este sprijinirea Ucrainei în efortul de a obține o pace justă și durabilă și garanții de securitate solide care să prevină o nouă agresiune. Președinta Maia Sandu a participat astăzi la reuniunea liderilor coaliției desfășurată la Kiev. Cea de-a patra ediție a Forumului Național al Cadrelor Didactice cu genericul 35 de ani de independență, istorie, identitate și demnitate națională s-a desfășurat astăzi la Chișinău. Evenimentul a reunit reprezentanți ai comunității educaționale, personalități care au participat la procesul de proclamare a independenței Republicii Moldova, profesori și elevi istorici, reprezentanți ai autorităților publice centrale și ambasadori acreditați la Chișinău. Acesta a fost axat pe rolul educației în transmiterea către noile generații a valorilor care stau la baza unei societăți libere și democratice. Prezent la eveniment, președintele Parlamentului Igor Grosu a afirmat că aniversarea a 35-a de la proclamarea independenței este un prilej pentru a reflecta, a ne aminti și a aduce un omagiu celor care pe 27 august 1991 au avut curajul de a lua decizii istorice. Forumul Național al Cadrelor Didactice se află la cea de-a patra ediție. În cadrul evenimentului a fost lansată Decada Valorilor Naționale, un program educațional tematic care va aduce în școli activități dedicate istoriei, identității și culturii Republicii Moldova. Provocările administrative cu care se confruntă Complexul Cultural Natural Orheiul Vechi, precum și măsurile necesare pentru conservarea patrimoniului și dezvoltarea turismului în regiune, au fost discutate în cadrul unei vizite de lucru efectuate de ministrul culturii Dan Suruceanu și secretarul de stat Corneliu Cirimpei. Potrivit ministrului culturii, vizita a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute și a avut drept scop evaluarea situației din teren și dialogul cu reprezentanții instituției, arheologii și antreprenorii locali. Am analizat activitatea și provocările administrative ale rezervației împreună cu echipa de conducere, a menționat Dan Suruceanu. Oficialul a precizat că în discuțiile cu arheologii au fost abordate condițiile de lucru, precum și soluțiile necesare pentru susținerea activității profesionale și conservarea patrimoniului din Valea Răutului. Un alt subiect abordat în cadrul vizitei a fost dezvoltarea turismului și stimularea economiei locale. Ministrul a discutat cu antreprenorii din zonă despre oportunitățile de dezvoltare a sectorului turistic și despre necesitatea valorificării potențialului regiunii. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine ploi slabe în centrul și sudul țării și cer variabile la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi la mulți ani cu sănătate la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli cum să prepari cel mai bun laxativ natural din prune și semințe de chia. Amestecând în robotul de bucătărie prune proaspete cu semințe de chia, vei obține o pastă delicioasă pe care o poți folosi pe pâine integrală, cu iaurt sau împreună cu cerealele integrale de la micul dejun. Datorită conținutului bogat în fibre solubile, semințele de chia conferă o senzație de sațietate, reglează nivelul glicemiei, scad colesterolul rău, împiedică absorpția grăsimilor și îmbunătățesc digestia. Sucul de prune. Fie îl prepari folosind un storcător prin presare la rece, fie optezi pentru un smoothie cremos în care să utilizezi fructul întreg. Amestecă în blender prune cu apă sau lapte vegetal, banane, semințe de in măcinate, semințe de susan și o mână de frunze de spanac. Verdețurile sunt esențiale deoarece au mult magneziu care are un rol important în a scăpa de această problemă. Iată care sunt alimentele ce te scapă de constipație. Prunele, roșiile, varza, specla roșie, merele, semințele de in măcinate, nucile, semințele de susan, stafidere, sucul natural de aloe vera, lămâile, ceaiurile de ghimbir, fenicul și păpădie. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: cauciuc, râita, mâini, fii și-o fii.
1: Frunze verde de Dainai. Știi ceva? Aici e plai.

toată armonia neamului provine din visteria Radio Play. Radio Play. Este ora 20.

Zarea se norează ca de sus o mătură. Alături frunza se destramă.

Să rămâi e greu, să pleci e ușor. Și pașii sunt

tot negrele țărânii, precurată-i fața pâinii și cu risipa fărânii, precurată-i fața pâinii.